0: 没事。調べたところ、この少佐は以前確かに南洋教区に通っており、現在ヨコ店でこれは確認された。宝石店にいたか？天守の将軍によれば。
1: 梁小巧は先月29日に予備場を注文して、気に入ったデザインの在庫はなかったため、他から手伝い、おはらず、香港から大敗した。
0: わかった。陸西館の方はと、社さんの住所は探したか？陸小巧の情報より順調なし。先方の方は？
1: 何もない。
0: 学生としてあまりにも遅れすぎる、ここを見張ろう。
2: 了解。老师，查到他们下落了。据新人说，梁硕和小姐遭到杀手追杀，现在已经脱险。梁硕轻伤，在日本陆军医院休养，但小姐一直联系不上。
3: 继续疼。
2: 老师，这是重庆方面的电文。老刘已经感觉到事态的严重性了，跟戴先生摊牌，想到上海来协助我们，被拒绝了。真看不出，是这个老油条能干出的事情。
3: 形势如此不利，要等小姐跟线人接头，怕是会耽误事情。
2: 我去医院一趟，打探一下消息。
3: 不行。
2: 这个时候，绝不能轻举妄动。是。明天让线人到小姐的安全屋附近等他，带上信物。小姐看到了，自然会来接头。注意别暴露了。
4: 是。
5: 还是得小心点儿，不能掉以轻心，盯紧点儿。

0: 私はが。
1: 行け。
0: 来这里做什么？
2: 当然，我们现在找
0: 谁？
2: 你太扰路，我去。
0: 我，你没有资格讲条理。
2: 何英，你现在是街头，我不认识他，我就是他的助手的伙计。
0: 小刚，どうしますか？
3: あの、シャトーも関係ではない。待ってみよう。
0: わかった。
3: まあ、すぐに陸在官さんに用件があると伝えて。
0: 了解。
3: 今日は驚きがいっぱいだ。

0: 小弟，备车。盛小姐，看来我低估你了。春田长官，吓我一跳，这是干什么呀？这是谁呀？ 你不认识他？那你认识这个？胡茶盒，我不抽烟。谢小姐，是不见棺材不掉泪。干什么？干什么？放开我！
1: どう思う？
2: 彼女は本当のことを言うか。わかりません。今日思いかけないことがあった。今は誰も信じられない。もう一度試しろ、かたわした。
1: やるべきだ。この人は、うん、もしいつだ、いつでこうだ。全部はすな。
2: まあ、適当に。
1: わかる。

0: 知道我为什么这个时候找你下棋吗？我想是机关长对我的考验吧。中文说的不错嘛。叔叔很早就要求我学习中文，他说要占领中国人的地盘，你要学会使用他们的工具吧。关于平田细子的死，你应该已经知道了。我想听听你的看法。
1: 平田的格殺が急された時に、役にも待ち伏せされた。見たところで今日であるか。タイミングの選択、攻撃、停滞、そして空付けまで。彼女は恐ろしい相手にあったとしか言えない。
2: 我一直以为你有一份超越常人的定力，看来还是难以免俗啊。
1: 難以免俗的是你吧？你从哪回来的？听到煤气罐的动静了？
0: 至于你无关，我们刚刚一起趟了浑水，现在撇关系是不是有点来不及了？你是在威胁我吗？严重了！我知道陆先生的手枪也一直上着膛呢，我犯不着跟你鱼死网破。武器が先進できて、計画はしっかりしていて。
3: 私は上海ちゃんは重傷していたと思っていた。短期間で奴らは問題を考えないだろうと油断していた。水野さん、お怒りを出せください。シカゴはおそらくピラタをよく知る道からものでしょう。私は反対と忠誠したが、今のところ怪しいところは見当たりません。投稿総部の品人たちに
1: 問題があると確か思う。私は平田とは近い、シナ人を信用したことはありません。
0: 高木、準備ができたのか？
3: その内容を分かち合います。
1: 平田です。已经惊动了水野，你不想着去赶快做些补救，却来找我。你是自信心非同常人呢，还是自信过头了？
3: 情势危机，我就算补救，也得看清楚身边的人是黑是白，毕竟明枪易躲，暗箭难防。那你看清楚了？
1: 我不会一竿子打死反复无常的人，因为我知道，他们总有一些不得不反复无常的理由。
3: 那就更没有向你解释的必要了。
4: 让我猜一猜，是天蝎还不允许你向我摊牌吧？真会说笑。
5: 罗叔，
4: 我吧，我找您半天了，明明是。
0: 君は自分のおじいさんの力があった。軍隊の若い世代のリーダーだ。これだけでは十分ではないな。君は早く成長しなければならない。
3: 私、平田智子の座を引き継ぐということですか？
0: 俺の言ってることは分からない。

0: もしもし。
1: もしもし。私です。
0: あ、水野君、ご苦労さん。
2: 短期的に成果を上げようとしている仕事、なかなか難しいね。
0: 遊戯には平田典子よりお城はありません。
3: しかし、遊戯負担の平田よりはるかに決断力があります。彼が
0: 特攻本部に置いたら、想像以外の効果を出てくるかもしれない。
2: 高木さん。自分の多いすごく自信ありますね。
0: あ、それはそうです。彼はテクニシャンです。
3: 今のところ特攻本部政府社に気を取れる余裕はありません。
0: また平和権利の新日が近づけ、我々のサンドイッチの計画もいよいよ始まるんだ。
4: 处长
5: 进来。
4: 处长，梁州刚要开船离开，
5: 走了吗？
4: 没走，又回来了。处长，梁处是不是真的有问题啊？
5: 平田希子遇刺之后，我并不是没有怀疑过，在陆军医院，他和平田希子还是针锋相对的态势。之后平田希子就遇刺了，这是疑点一。疑点二就是那位谢小姐了。以我对平田希子的了解，她不可能会放过这个疑点。东海回来了吗？
4: 啊，还没有，不过应该快了。对了，处长，救治仪式马上要开始了，主任让你和梁处长立即前往。
2: 計画中の人物見つけたのか？
3: あの人は頑固で、視力が意地が悪いの年寄りだ。
0: 彼の自国帰国の例年は軍部とはなり、もし彼の経歴が八白でなくれば、
3: 帝国への忠実さえ疑ってるよ。
2: あなたが自分のことを言っているように聞こえますね。
0: ただ
3: 注意するのは、あの男はベテランの構成員です。
0: 彼が俺らと協力するのうち、彼なのの目的があります。
2: 大丈夫。私のところに来たら

0: 我所罗斯基的吉古罗尼埃马西拉纳西卡西我的心里头的今日あなたの血をパスンティアルあなたの血をスンティアルそしてあなたが結果でありますあなたちポンガリ今度ここに戻って大使館を受けるために準備をしているように感じておりますそして今最も重要なのはコロナのワルシコイウジブシを掘り出し我々の団体を整えることです私は今後の仕事で責任を果たし一生懸命に働き使命を果たすために全力を尽くすことを誓います
1: 到谢小九的住所了，童海已经在那儿盯着了。
2: 多带几个弟兄，把人给我盯死。我随后就到。
1: 好，知道。

0: 長官、平田長官残された資料は全部ここに集めてあります。
1: 本部にも彼女の資質があったと聞きしてるが。
0: その件は存じ上げません。
1: 君の責任じゃない。平田と彼女の復婚申し越した。三つの機関所から聞かなければ私も知りどなかだ。
0: あまりにも不自然です。平田長官に近しい部下が一つも残していない。引き継ぎが難航しております。
1: 多分偶然ではない可能性ある。もしかしてそんな可能性あるのかな。平田か潜伏者の危機を派遣し、あのやつ突き止められた時、平田たちを全員殺した。反日分子清少の目標、平田一人じゃないぞ。このことをきついって知っている人

0: そんなことは無理だろ
1: う。思い切って考えよう。信じせることできない。このより平田梅花堂でだと直接現場へ向かった。その前の動きは
0: 道の機関中主催の作戦会議を出席。
1: さらに前は
0: 平田長官がずっと陸軍病院に滞在しました。
1: 調査報告にある通り異常に長期間入院していた。
0: 長官の意味はこんなことを平田長官の死が関係があるのか。
1: 仮説は検証が必要だ。行って確認せよ。
2: 長官、明和堂は返事した。平田長官の全ての荷物は後でこちらに送ります。
1: 分かった。
2: はい。
1: 奴と一緒。
0: はっ。

0: 長官、平田長官の遺品からこの文章が発見しました。
1: 文章を披露す交尾物は二つ。平田とっても重視している。ホーネスの重要情報を持っている。
0: はい。でも連絡方法はまだ。
1: もう大丈夫だ。平田と潜伏者は高い属性指定だ。我々はこの文章を通りにしている。この身元の文章を利用して罠に落ちるよう仕向けるからだ。
0: 好。

0: ください。誰ら彼らに借りる情でしたんだ。
1: その時急にの反抗して確かに予想外です。
0: これはお前連れてきてものか、ものか。
1: すいません。
0: フォーサーク、フォーサーしろ。ひどれば倒さぬぞ。彼はひどまらさたり。
2: 哇，你怎么来了？
3: 这是高某兄弟设下的陷阱，我早就跟你说过，事情没那么简单。
2: 所有的路都被宪兵堵死了。
3: 人类好了撤离路线，炸杀了后面。跟我来。
4: 長官、二人死体が発見され、当初に失報した。
0: 彼には仲間いろ。
5: 呼べ通さな。
3: 明白。
6: 崔处长，你着手的计划没有任何的成效，潜伏者都已经到了，却还是让人跑了。
7: 难道不是因为你们的失误才导致的吗？连一个绑了双手的人你都看不住啊。
6: 救急の地下トイレはどこにいるんだ。
8: 我们抓的重庆分子跟你属于不同党派，我真的为你的决定感到不值。
9: 在家仇国恨面前，党派之争永远只是暂时的，能把你们这些倭寇鬼子都赶出去，区区这点皮肉之苦又算得了什么呢？
8: 很好，只可惜你永远都看不到那一天。